0: Una.
1: Iyanna.
0: Iyanna.
1: Una.
0: Una.
1: Uvanna.
0: Uvanna.
1: Yena.
0: Yena.
1: Yeyanna.
0: Yeyanna.
1: Ayyanna.
0: Ayyanna.
1: Ona.
0: Una.
1: Ovanna.
0: Ovanna.
1: Avanna.
0: Avanna.
1: Akkanna.
0: Akkanna.
1: மெல்லின மாம்
0: இடையின மாம்.